0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za veselo društvo u Lopatnju, tako glasi poruka koja je stigla putem mreže 065, zadnja tri broja 910.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: 13, 16, 19 i 21 sat.
1: Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja.
0: Mali oglasi, Vladimir Ciradija.
2: Sponzor malih oglasa, Fabrika stočne hrane, 100%.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima SMS Zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za Rala iz Republike Srpske, mreža 065, zadnja tri broja 920.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Zarala iz Republike Srpske, mreža 065, zadnja tri broja 920.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Era Ojdanić, mala soba puna je ćilima, Zarala iz Republike Srpske. Mreža 065, zadnje tri broja 920.